još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas. Ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole. Onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu. Ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah za tobom, zagrli treć na glas.

Ćelskom gradu, dok se nad Getjevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

0: Evo, malo prije sam najavila da ćemo sada put Dubrovnika i stvarno to redovito činimo svake subote, pa me veseli da i danas mogu pozdraviti moje dubrovačko drago društvo. Pretpostavljam da se Nano prvi ulovio mikrofona. Dobar dan, ekipa.
1: Normalno, ja spavam s mikrofonom u ruci.
0: Pa pozdrav, nismo se dugo čuli.
1: Recimo, i ona se pojavila, ako hoćeš čuti Francesku.
2: Ja želim pozdraviti
1: Natašu
2: i reći dobro jutro.
0: Dobro jutro, Francesca.
1: Eto, inače u nas nešto palo kiše jučer. Najavljuju nam da će pas kiša i danas, ali nešto u to sumnjam, iako je moguće. Još uvijek je oblačno iznad Lapada. Mi smo na lapaskom tenisu. I ovdje ćemo imati danas jako raznoliko društvo i puno tema aktualnih, naravno, kao i obično.
0: Pa onda idemo ih čut.
1: A kako je u Zagrebu, Nataša, jel pada kiša?
0: Pa nešto ujutro je malo škrapalo, ali sad mislim da nije. Ne znam, nisam vidjela u zadnjih nekoliko minuta, pa ću provjeriti i javim ti.
1: Hvala lijepa, Nataša, baš mi je drago da se čujemo opet. Sad više nemamo val na valu, prešli smo u zimsku schemu. Danas nam je verzija, prošla je bila tranzicijska emisija Kavana na valu, a danas je na vali na kavanu. Sad ćemo mi odmah pustiti špicu. Thank you, Nataša.

0: Spica, špica, špica, špica.
1: Da, da, kvaka, kvaka.
2: Baka, baka.
3: Baka, baka.
1: Čaka. Čuj, mislim da se svidjelo i ovim nešto malo starijima i ovima mlađima, jel je? Bilo je dobro? Je, kaže je, samo sam snimila. Možete gospođe snimiti, preslušavajte doma, naučite i dođite na predstavu.
2: Pošaljite video.
1: Da, tag, baci tag. Tag, tag,
3: sam,
1: tamo tag. Da, sve ono što može što je dobro za društvene mreže. Kad opet igrate ovu predstavu?
4: Mio Vuku ili?
1: Mio Vuku, Mio Vuku.
4: Pa Mio Vuku, evo, ne znamo sad točan datum s obzirom da smo u pripremama nove predstave, ali definitivno pozivamo sve da nam dođu u Lisinski na novu predstavu. 3.10. je premijera, a za Mio Vuku pratite društvene mreže naše, društvene mreže Beglad produkcije, naravno Lisinskog.
1: I špice.
3: I špice!
4: Naravno.
1: Andreja, priključi se.
2: Nisam slušala.
1: Vidim, vidim, sve pet.
2: Nešto si vrtila.
1: Nešto si ti vrtila. E, vrtit ćeš ti sad u nastavku. Ide igra Brani se, znači evo prošlu epizodu smo započeli s tom igrom. Moram samo objasniti, riječ je o igri

vidi šta može. I neka vide da nam nitko ništa ne može. Hajdemo. Ok, au, yeah. Ok, spremni smo.

0: nakon
1: da, njima treba neko vrijeme, rekao bih sigurno 15 minuta, inače ovdje problem s napajanjem, iako je Elektroistra ovdje na kojih stotinjak metara udaljenosti, ali dobro, to su sad neke stručne problematike u koje ne bih ulazio da ne bih izazvao neki strujni udar informacijski, ali dosta toga ovisi o agregatu na ovom stadionu, zato je znalo biti i problema sa VAR sustavom, jer je znalo padati taj sustav zbog preopterećenja mreže.
0: Da, no, ja se samo nadam da će to završiti danas, jel, utakmica, jel?
1: Ništa nas ne smije iznenaditi. Sjeti se onog derbija Istre i Rijeke prošle godine koji je završio ove godine.
0: Da.
1: Tako da. Ali da, evo, sad kažem, nemam informaciju, javit ću vam kad dobijem koliko bi mogao ovaj prekid potrajati. Kažem, nije dobro jer je taman počelo drugo poluvrijeme, pa će se igrači sada ohladiti. Evo, baš prije dva kola, kad je bilo, Sanja, da je u Gorici kasnije početak, da. Tad se prije početka utakmice nije moglo na vrijeme upaliti. Nadam se da je u delegaciji Velikogoričkog kluba ovdje čovjek koji je tada uspio upaliti te velikogoričke reflektore, pa možda da i on pripomogne domaćinima.
0: Dobro, bit će to svakako jedna od utakmica koje ćeš pamtiti.
1: Da, evo, kažem, svega, magle, nestanka struje, ali dobro, doći će, ja vjerujem, svjetlo i obasjeti nas uskoro. Nadam se da sunce nećemo čekati, to što si rekla, da će biti moguće osposobiti reflektore za nastavak ove utakmice večeras. I naravno da to je stvar koju treba i kritizirati i napraviti sve da se ovakvi propusti više ne događaju. Mislim, nije dobro za našu ligu da utakmice se prekidaju zbog nestanka električne energije. Znalo je biti zbog nevremena pa da udari grom. To su okolnosti na koje ne možete utjecati, ali na ovo bi ipak trebalo pripaziti.
0: Dobro, možda možeš krenuti i istražiti ako ima nekih informacija o čemu se to radi.
1: Neću po mraku, Sanja. Bojim se po mraku hodati. Držim se ja svoga
0: mjesta.
1: Dobro,
0: to je mudro.
1: Da. Evo, radi tek jedna lampa na jednom reflektoru.
0: Pa
1: to
0: rekao
1: baš
0: si, rekao si da ima i mljeskalica i da nije baš toliko mračno.
1: Da, ali mislim, problem je što kažem, su djeca na istočnoj tribini danas pozvana na utakmicu, pa ne znam, ovi što bi roditelji do 22 sata na spavanje, sad će nastati manji problem. Ja? Ali evo semafor se upalio i to je dobar prvi znak. Na semaforu, inače, prije ovog prekida bila je 50 i možda prva, druga minuta, koja li stajalo 0-0, da ne zaboravimo i to. A kad će se utakmica nastaviti i kad će se reflektori upaliti i struja vratiti, saznat ćemo uskoro. Vidim da javna rasvjeta radi, tako da mislim da je pitanje samo agregata i napajanja na samom stadionu, a ne nekog većeg kuršlusa, jel se to tako narodski kaže, u ovom dijelu grada. Tako da, eto, trenutno prekid zbog nestanka električne energije. Čujemo se s novim informacijama.
0: Malo glazbe, pa se nadam da će biti novih informacija.
1: Znaš kako bi, Sanja, sad rekli kolege na televiziji kad je bila ona magla, kaže, da sam bar sad radijski reporter, bilo bi mi lakše jer mogu najaviti glazbu, tako da.
0: E, ali ja ću se kladiti da me oda djeca zapravo uživaju.
1: Da, pa dobro, da, vidim, sad su te bljeskalice upalili, možda im je zabavno, vidim da mašu zastavicama, mislim, bit će njima sve to skupa jedan neobičan doživljaj. Valjda će im neko objasniti da to inače tako ne ide na utakmicama. Ali dobro. Čujemo se, Sanja, uskoro, evo, čim bude nekih informacija.